0: Är det lite allt för Norge här? Nej, är det lite allt för Norge? Jag är ju lite programförpliktad för NRK har brukt massa pengar. Jag såg det på det är inte de studiedagarna, de gör sig inte själv där.
1: Kan inte ge en tour på denna.
0: Nej, det får jag klart till. Jag vill säga si att den också överraskar lite för när det är sån samman för Norge och Fäderlandet så fick jag lust att inte lika den, men den har nog catchy ved sig. Det är ju inte och när Sissel står där.
1: Sissel och Drillo.
0: Ja, det är och du blir alltså då jag syns jag har truffat bra på den så för att vara i det gamla hjörnet så gärna femmer alltså.
2: Vi tror det för du självklart jobbar där.
0: Och det är löningsdag.
2: Åh, det är löningsdag.
1: Vi ska betala turen
0: till USA i sommar. Ja, det ska det också. Så tack till NRK Norsk Rikskringkasting. Topp. Inte sen klagen på att jag reser till.
1: Tack ska du ha för att du kunde komma och god tur Erik Solbakken.
0: Tack för det. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.